0: فوری طور سے آزاد سے پابندی شدہ کے زمرے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت نے بدھ کے روز قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کر دی تھی۔ پابندیاں عائد کیے گئے زمرے کی اشیاء کی درآمد کے لیے حکومت کی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی دارالحکومت میں ایویشن ٹربائن فیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے گھٹا کر 7% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کنیکٹیویٹی اور معاشی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے پر زور دینے سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد شہری ہوا بازی کے شعبے کو راحت فراہم کرنا، سیاحت اور لاجسٹکس سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ تک نافذ رہیں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوشالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا ہے، جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوشالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ آثار قدیمہ کے حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افسر نے بتایا کہ بھوجشالہ مندر کے علاوہ سنسکرت زبان، قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی۔ افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے قدیم طریقہ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالہ کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام طے کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا، جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بھوجشالہ کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ دلائل کی سماعت کر رہی بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے، وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم پروفیسر منیشا مندھارے پونے میں ایک کالج میں بوٹنی کے استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تیرتھانکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتھا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے جنوری 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کی والدین نے کولکاتہ کی سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش، سنجیو مکھوپادھیائے اور گھولا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایک ملک ایک چناؤ بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل سیاسی پارٹیوں، قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ بنگلورو میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اخبار نویسوں کو جانکاری دیتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے بتایا کہ مختلف ریاستوں کے اپنے دورے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اعتراضات اور سفارشات جمع کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولی کارنینڈو اور ڈینیل مارٹن سے جوڑی سے

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مثلے تیواری نے کہا ہے کہ ٹی آر ای فور تقرری امتحان کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دی جائے گی۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی ہدایت کے مطابق ہی تقرری کے عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ ریاست میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کی گنتی اور ان کی فہرست سازی کا کام بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ فہرست تیار کرنے کے لیے گھر کے سامانوں، دستیاب سہولتوں اور اثاثوں کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ شماری کے عمل کو مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف ضلع انتظامیہ نے کنٹرول روم کا قیام کیا ہے۔ اس کے توسط سے لوگوں کی شکایتوں اور اعتراضات کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ارریہ نامہ نگار نے بتایا کہ ضلع مجسٹریٹ اور ہیڈ مردم شماری افسر ونود دوہن نے لوگوں سے مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 134ویں کڑی ہوگی۔ سامعین ٹول فری نمبر 1-800-117-800 پر پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور مشورے ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ مشورے نریندر مودی ایپ یا مائی گاؤ اوپن فورم کے توسط سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ 1922 پر مسڈ کال دے کر اور ایس ایم ایس سے حاصل لنک سے بھی براہ راست وزیر اعظم کو مشورے بھیج سکتے ہیں۔ مشورے 29 تاریخ تک منظور کیے جائیں گے۔ ملک کا اہم صنعتی ادارہ اڈانی گروپ نے سارن ضلع کے مستی چک میں آج اکھنڈ جیوتی آنکھ اسپتال کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقد پروگرام میں گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ جناب اڈانی نے کہا کہ ملک کے دیہی علاقوں کو بینائی کی خرابی اور اندھے پن سے نجات دلانے کے لیے ان کا گروپ پورے عزائم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج نالندہ کے راجگیر میں ملماس میلے کا مبارک آغاز کیا۔ یہ میلہ 15 جون تک چلے گا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب چودھری نے کہا کہ سناتن دھرم کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ایک ماہ کے لیے راجگیر میں پرواز کریں گے۔ انہوں نے افسران کو ملماس میلے میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ راجگیر تیرتھ رکشارتھ پنڈا سمیتی کے سیکرٹری وکاس اپادھیائے نے بتایا کہ اس سال تقریباً 8 لاکھ عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے۔ ادھر انتظامیہ نے حفاظت کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ بھیڑ مینجمنٹ کے لیے 950 جوڈیشل مجسٹریٹوں کی نگرانی میں بڑی تعداد میں پولیس فورس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ مغربی ہوا کے اثر سے ریاست کے بیشتر خطوں میں امس کے ساتھ شدت کی گرمی کی صورتحال قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بیشتر مقامات پر درجہ حرارت میں اضافہ درج کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بکسر، مشرقی چمپارن اور شیخپورہ ضلع میں لو چلنے کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے سپول، ارریہ اور کشن گنج سمیت ریاست کے شمال مشرقی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیش گوئی بھی ظاہر کی ہے۔ اور اب ایک اہم اطلاع۔
1: آکاشوانی پٹنہ رووا سبھی خاطر لے کے آ رہا با بھوجپوری میں سماچار۔ آکاشوانی پٹنہ 18 مئی سے رووا سبھی خاطر भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अररिया जिले के علاقے میں پولیس نے گاڑی جانچ کے دوران 149 بوتل شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ روہتاس ضلع میں کل سے 25 مئی تک لگنے والے جن جاتی گریما اتسو کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار نے آج مغربی چمپارن ضلع کے لوریا بلاک کے تحت سکرہنا ندی پر بن رہے پل کے تعمیری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایجنسی کے افسران سے تعمیر کے تکنیکی پہلوؤں کی جانکاری بھی لی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर के प्रसारण मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।
3: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और
4: भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।